Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy. Това е радио.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

ще ги гледаме на живо на най-голямото коледно парти, което ще се случи на 19 декември в Русе с още куп звезди. Омън 3 ни събужда в ден днешен, 30 минутите след 6 в четвъртък на 15 октомври. А най-голямото приключение, което можете да предприемете, е да живеете живота на своите мечти. И първо да започнем от някъде, като се събудим.

до слънчево време. В Източна България все още ветровито, с леко по-високи градуси от 12 до към 16-17 на места. Биби Рекша и Файтлес ще затоплят сутринта по своя си начин в New Religion, докато

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервиз. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
4: Петре, децата са на училище.
5: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, 2 кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
6: Това достатъчно ли е?
4: Вземи само HBOTA AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBOTA. Защото помага.
8: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
9: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
8: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
9: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
10: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
11: Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
10: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
13: В Кабела Плейдамол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фото Шер. Очакваме ви в Дамол.
14: Мамо, това е най-милото коте на света.
13: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
14: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
15: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.
17: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
18: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
17: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
18: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
17: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
18: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
17: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
19: Химакс Фарма представя
20: Флорби. Флорби Мед.
21: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
17: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
22: Архитекте, искам фасадата да впечатли.
0: впечатлява.
1: Значи и парапети от Лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
22: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-6091 или europat.bg.
23: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
24: Припяваш на испански?
25: Обичаш испански сериали?
24: А кога ще започнеш и да говориш езика?
25: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
24: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
25: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
26: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
27: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мио Макс БГ.

Enemies са любимо присъствие на доктор Албан събужда овните. Този четвъртък ще имате пълната свобода да действате, да правите каквото ви харесва. Много важно да прецените правилно дали да я използвате или не обаче. Телци, рискувате да пропуснете важен знак, от който може да зависи щастието ви. Вашата инициативност и готовност за компромиси ще бъдат от съществено значение. Близнаци, ще осъзнаете, че имате нужда рязко да смените посоката. Това ще е необходимо, за да не попаднете в капан на меланхолия. Раци, ще си дадете сметка, че не сте готови за много от нещата, които сте планирали. Седнете, помислете добре дали искате и с какво точно да се занимавате днес. И ще успеете. Препоръките сега са от Майсик и продължаваме. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Life is Simple, казват лъвове. Добро утро. Вашата критика може да подейства разрушаващо за някого. Подбирайте думите си днес и не забравяйте какви сте били в началото на кариерата си. Деви, добро утро. Добре е да вдигнете летвата за себе си днес. Лятото отдавна свърши и работния ритъм е непрекъснат. Време е да влезете в него. Възним ще се опитат да ви подскажат важна истина. Вие може да я пренебрегвате, но тя няма да престане да съществува, така че ослушвайте се, скорпиони. Четвъртък, изкушенията ще бъдат толкова много, че рискувате да се загубите в океана на желанията си. Пътят обратно към брега ще бъде труден, така че внимавайте. Банаси Брос, Санди са заедно за събуждане сега и останалите.

важен. Събужда стрелците този четвъртък. Помислете добре преди да решите важната крачка. Ако решението е продиктовано от емоции, най-добре изчакайте да се успокоите. Козирог няма да ви поднесе четвъртък кой знае какви удоволствия, но това не означава, че вие не можете да си ги осигурявате сами. Водолей, ще разберете, че носите повече от 2 тини под една мишлица. Направете така, че по-скоро да се разтоварите от непосилните ви задължения. Риби, ще се уверите, че някой друг не ви разбира така, както вие самите, и това е напълно нормално, така че бъдете

0: хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
3: А кои са другите, бе, Божана?
2: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
7: The ocean is dangerous.
8: Този октомври.
9: Help me! I need help!
8: Се гмуркаме. Breathe. В дълбините.
9: Help me!
8: 16 октомври. Само в кината.
6: Баклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Баклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на baklingroup.bg.

0: бе!
1: Дядо, обичам те!
2: Какво?
1: Казах, обичам те!
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистване.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
2: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
1: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
2: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
1: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com.
2: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
3: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
4: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
5: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
6: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Felpida, защото нас не е грижа.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
9: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
10: При хрема какво да взема?
11: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
12: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
14: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
15: Есенните модели са вече налични.
16: Паушджиз.
15: Различни, удобни и запомнящи се.
16: Паушджиз.
15: Паушджиз е решението за всеки повод. Паушджиз онлайн или в най-близките магазини до вас.

обичаме тези момчета. Бомбанг МСС и фристайлър по Радио Енерджи. Изразът четвъртък на свъртък идва от два основни смисъла. Единият е заложен в българското народно творчество. Разбира се, другият е съвременната шеговита интерпретация. Съвременното разговорно значение звучи като в днешния градски жаргон. Това е шеговитото нарицание на ден, в който по време на работа не се свърта на едно място, тъй като работната седмица е към края си. Хората вече няма търпение да свърши, мислят за почивните дни, а усещат силно нетърпение за идването на петък. Традиционното народно творчество е за изразът част от старата българска фолклорна рима, в която всеки ден от седмицата получава забавно описание и определено звучи по своя си забавен начин. В миналото, както и днес, комбинацията между думите четвъртък и несвъртък се използва предимно заради естествената рима, за да опише динамиката на седмицата, в която след срещния ден на сряда вече започва подготовката за края на работния цикъл. С въздишки чакаме да свърши. И си очакваме хубавото, което предстои за днешния ден. Лорин и се събужда сега по Радио Енерджи.

с Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане. Животът казва те пътуване, не се застояваме много на спирките, на които не се чувстваме щастливи. Даяна Кинг ще ни припомни 94-та за филмите, за музиката на 90-те.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Датен четвъртък.
1: Е, супер, добре.
0: Да си нахороскопиме деня.
1: Да.
0: С усмивки и добро настроение. И сега, ако кажеш, ще ми пуснеш Югато Лето Мюзик, то ценно в тебе няма.
1: Давай, усилвай, за теб ще е страхотен на Енерджи ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Здравей. Искам една Енерджи песничка да ни пуснете за начало на хубав ден.
1: Да, коя да бъде?
2: Ами, точно Енерджи мисля, че се казва се.
1: Новия ни химн или стария е въпроса?
2: Стария.
1: Стария е. За вас много да ви е хубав име и много Енерджи деня.
2: Чао.
1: Чао, до скоро. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, за първи път се обадим толкова рано и от петия път.
1: Това ей, чудно, чудно, добре. Добре, дошъл.
3: 0-0 и за ето, да, викам, тия хора не спът ли, бе?
1: Ами, вече се пораздвижихме.
3: Аз днес съм много рано, излизам, защото съм инцидент, но я, че аз съм си десто са на работа. Имам какво става с това радио, както иде. Може ли...
1: Ауа, помниш как се танцува?
3: Помна, ама това кара ми не е много...
1: Точно това ще я ти кажа, че такова, само потропа на лекичко по вуара става. Това
3: ми не става, ги карам на детска градина и направо е дискотека.
1: Е, супер, усилвай тогава. За хубаво настроение на всички, да.
3: И на вас.
1: Весел ден, страхот.

Любимите любимци на 90-та. You got the love the music. 7:16 стана. Будим четвъртък, 15 октомври на 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Ако искаш за страхотни награди да се бориш, посети нашия сайт и се информирай. Офис Лун представя новото лице на своят най-голям магазин на България и по този повод те каним да се включиш в играта ни във Facebook и да си спечели страхотни награди, сред които

0: имам и твоята поръчка. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здрасти, аз съм Калян Георгиев. Може ли песента Диги-диги?
0: Може, да. Новичката или старата?
1: Новата.
0: Добре, Коки, поздрави ще има ли? С кого?
1: За мене.
0: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Днес се отбелязвам първи ден от тази есен, в който си стържа стеклата на колата. И мисля да го празнуваме с Ice Ice Baby.
0: Мисля, че ще дойде добре, да. Хладничко е наистина.
2: Привилегия да живееш под вич.
0: Абсолютно, да. И снежец има тази сутрин, там разбрах. Супер, много да ти е хубав деня.
2: Благодаря ти, подобно.
0: Успешен, чао. И наистина е хладничко тази сутрин. Максималните температури от 0 до към 7-8 градуса. Максималните обаче достигат 12 до 19, иначе облачността остава значителна с валеж.
3: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и, разбира се, най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
4: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
5: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък в първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: Matraci.bg.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
4: Floor Decor. 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Припяваш на испански?
6: Обичаш испански сериали?
5: А кога ще започнеш и да говориш езика?
6: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
5: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
6: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
7: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-2088.
8: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Търся такова...
10: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
11: Детска кухня Ян Бибиан.
12: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бакам най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
11: Поръчай на yanbibian.net.
13: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикус Алфа, Пловдив.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
17: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
18: Ами сега няма време!
17: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
19: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
19: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
19: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
19: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. С Хер Бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
4: Хер Бебе – лютеница за малки и големи.
9: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекция от италиански мебелни брандове, кухни, трапезари, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
0: Мамо, гладен съм!
20: Естествено!
0: Ама много съм гладен!
20: Естествено!
0: Защо се повтаряш естествено?
20: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
21: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: 7. Добро утро! Ехо, добро утро! Пробай отново, заповядай, до 10 сме тук на 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здравей!
1: Аз ви слушам всеки ден, само че за първи, не, за втори път се обаждам.
0: Добре си дошла!
1: Имам една любима песен, която обаче не съм слушала при вас, може би. New Kids from the Block, но ремикс песента.
0: Step by step ли имаш предвид?
1: На New Kids from the Block.
0: Ама страхотна си, много ти благодаря за напомнянето на ни страхотни момчета, които ще донесат много емоции от онези, които преживявахме и бяхме щастливи в 90-те.
1: Благодаря.
0: И аз ти благодаря. Включвай се по-често. До скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хатинка!
0: Здрасти!
2: Здрасти, аз викам да поздравим днеска родния Сливен с това, че поне така усещам, ще има нормален адаптер около 24 км.
0: А, ветровития град!
2: Няма да е като вчера, как ти каза.
0: Да.
2: И за начало на работния ден, Music Instructor и Super Sonic много добре ще дойдат.
0: Супер да ви е дани на всички, много ти благодаря. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здравей!
3: Дали може? Дали може да поздравя моите момиченца Илана и Даря, които пътуват за училище?
0: Задължително даже.
3: С песента на Шакира, дай, дай.
0: Добре, ще ви поздравим. Много хубав да ви е деня, много весел, много успешен. Енерджи, добро утро!
4: Добро утро, прекрасниче! Само
0: здрасти!
4: Ще прибавам и чаровниче и усмивчите. Много още мога да добавя. Давай едно новото на Енерджи хита и да се оправя в деня. Хубав, прекрасен да бъде.
0: Да бъде такъв усмихнат и много успешен за теб. Благодаря!

0: Здравей, Христа!
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Радио Енерджи!
1: Здравей!
2: Искам да поздравя една рожденничка Обена, да й пожелая много щастие, много мечти, които се сбъдва и много заразяваща енергия, като по вашето радио.
1: Ей, страхотно!
2: Ако е възможно, връзко парче, което се пее, ашо ми е много хубаво и много мелодично.
1: Беня, имате! Да, ще слушаме за вас, за вашия празник.
2: Да. Много ви благодаря, прекрасен ден е.
1: Прекрасни сте, момичета, да бъде рожденичката здрава, силна, щастлива, всичко не е хубаво.
3: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук, доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
4: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква в Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на volkswagen.bg.
5: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебел.

0: Пълниш предплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: При хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: Този октомври.
5: Are you ready for Street Fighter?
4: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX. You know I'm a...
6: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване – вълшебните метли.
11: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
12: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
13: Летяща чиния!
12: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
13: Да! Инсомния пица!
12: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или world.com. Инсомния има откъде.
14: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
15: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате, взимаме го.
16: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
17: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
18: Те не могат да кажат къде ги боли,
19: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
21: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
22: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
23: Добре, тогава какво още чакам?
22: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
24: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
25: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
26: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz.
0: Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Посрещни есента с Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Здравей, Сърджи.
1: Здрасти.
0: Здрасти. Имах рождение. Той мина, но можах да се свържа с вас. Всяка година се поздравявам по радиото. И ако може да пуснете на Master Boy Field of Fire.
1: Ама разбира се, специално за теб ще запази огъня и съм сигурна, че поздравите от нас няма да ги върнеш, нали? Не се губят. Прекрасна си. Много,
0: да.
1: Много успешна лична годинка да имаш. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
2: Искам на ти наказвам с тази Wonderful Life.
1: О, чудесно! Добре! Пожелавам ти го за днес. Успешен, страхотен ден!

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи! Здравейте! Обаждам се от София и се намирам на улица Осогово. Искам да поздравя фрещето, ако може, с калчер бит мистер Вен.
0: Разбира се, че може. За вас ще изтрябваме един страхотен ден да ви е успешен. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи! Ще може да познете нещо по избор на Кетсай.
0: А ти как се казваш?
2: Бояна. Аз се казвам Даяна.
0: Даяна и Бояна, къде сте, момичета? В колата ли сте все още?
2: Да.
0: Супер, добре, да е лек пътя. Поздрави вкъщи на всички. До скоро!

0: Пазарджик.
1: Искам да ти поръча една песен.
2: Слушаме.
1: Просто да е поздрав за всички слушатели за дръстването.
2: Чудесно. И тати помага. С какво да ви поздравим?
0: Бомба.
2: Кинг Африка. Ау, че сладко. Кой те научи да слушаш Кинг Африка? Я ми кажи.
1: Радио Енерджи.
2: Ех, са дори. Вече съм пристрастна към вас, да знаете. Как се казва малкото човече?
0: Тимона и Калин.
2: Много поздрави за вас, за цялото семейство, да имате прекрасен, много усмихнат ден.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здрасти, как си?
0: Супер, ти?
1: Ами, аз пътувам точно преди да си получа песента. Ако може, ако могат колегите шофьори да избягнат Цари градско от Орлов, още шо каприска, защото е нещо ужасно.
0: Ще проверя, да, но да няма да, нещо.
1: Не, не вярвам ви, има, но просто е много задръстване. Аз съм точно в...
0: Чедъри, чедъри.
1: Последател, да, чедъри, както казвам. Хриси, трябва от ден, ще пуснем ли?
0: О, с такъв кеф, засилваме към теб. До утре, 8

0: Кефтин Холивуд Проджект, Лавуш, доктор Албан, цялата информация, всичко, което предстои да се случи пред коледно, ще разбереш в нашия сайт 8.16 до 10 ти избираш.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Значителна облачност в повечето райони и малко повече слънце на запад с слаб северозападен вятър и максимални градуси от 12 до 19.
2: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и, разбира се, най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
3: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
4: Стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
5: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.BG.
6: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto. Твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700 200 88.

0: Още повече на aiko.bg.
1: Как почиствате тези големи площи?
2: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
1: На лизинг?
2: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
1: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
2: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
1: Bull Engineering. Почистващи машини.
2: Изгодно на лизинг.
3: Химакс Фарма представя
4: Флорби. Флорби Мед.
5: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
6: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи чоризо мини. 1 килограм. Сега за 9 евро и 99 цента. От 15 до 21 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
10: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокозметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
11: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
12: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб, леща, нахут или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland карта.

0: Request. Поръчай любимата си песен на 385-895-895.
1: Let's do it, baby! Let's do it!

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
1: Поздрав!
0: Заповядай!
1: Искам да поздравя колежките, Даринчето, Ивчето и разбира се началничката Тони Моля.
0: Да.
1: С Батайн.
0: Тайм се имаш и аз голямо удоволствие, да? Хубав да ви е деня на всички. Весел, успешен. Енерджи, добро утро!
2: Радио Енерджи!
0: Здрасти!
2: Поздравявам Влади и Мишето. Къде си пият кафето всяка сутрин?
0: Добре.
2: Хубав ден! Аз съм Филип.
0: Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здравей!
3: Здравей ти, Боб Марио и Бобен.
0: Боб Марли ли имаш предвид?
3: Да, да.
0: Добре, ще ти познам нещо хубаво от него. Прекрасен да ти е деня. Лек, успешен!

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Може ли Color of My Dreams?
1: Е, че как да не можеш? Такъв кеф.
0: Супер, благодаря много.
1: Всичко да ти е супер. Благодаря ти. До скоро.
0: Олега.
1: Поздрави, ще изпратим и за Веси, специално от Ники. Обещахме си BG The Prince of Rap. Обещахме си едно супер индиан сонг. Идват след секунди. 13 минути останаха до 9. До 10 избираш на 038-895-895 за доброто ни утро.
2: Ей, да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Хипо Лего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски.
6: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
2: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Fortink. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър от 22 до 26 октомври Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.

0: Твоята майка.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в kfc.bg и KFC App.
4: Napps Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
5: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана на климатик в офиса. Видеосрещи, стотици имейли, таблици с информация. Господин Петров, как се чувствате?
6: Очите ни парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
5: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
6: Окофлаш. Капки за очи с екстракт от очанка.
5: Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Blue без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай три кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомиални и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
9: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
10: Имаме, имаме, имаме.
9: Облицовки за фасада.
10: Имаме, имаме.
9: Настилки за двор.
10: Имаме, имаме.
9: Облицовки и настилки за басейн.
10: Имаме.
9: Магазин Естетико. Estetico.bg.
11: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
12: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
13: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
14: Светлини, коледна украса.
15: За Италия всяко време е подходящо.
14: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
15: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
14: Подарете си коледен дух.
15: С Екватор БГ.
16: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.
17: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
18: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
17: Време е за България, която говори с гласа на разума,
18: а не на чуждите дективи.
19: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
16: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.

0: Енерджи добро утро!
1: О, добро утро, да прочим една песничка.
0: Коя ти се слуша?
1: Принц оф рап, Пауъл Фритън.
0: Много добре, имаш я?
1: Да, благодаря.
0: И аз ти благодаря, хубаво да ти е деня и до скоро!

0: за работа.
1: Супер!
0: Дали тази каза план е оригинал?
1: Супер, златната! За теб ще е! Да, лек да е пътя ти, където си тръгнал и супер деня! Благодаря! Енерджи, добро утро!
2: Здравейте, Радио Енерджи!
1: Здрасти!
2: Може да поръчим една песен, Зара?
1: Зара, ще поздравяваме ли някой?
2: Ами, мен и колегата, че са в път. Be my lover.
1: Супер си, добре.
2: Добре,
1: благодаря. Ей, да имате страхотен ден, лек и спокоен.

0: Първия път е щастие.
1: Супер, добре, да.
0: Две неща. Едното, всички колеги, които пътуват към Сопол малко след детелината на Меден Рудник в посока Крайморе, да карат внимателно, защото един огромен, прекрасен, заблуден лебед се разхожда с пътното платно. Подала съм сигнал на 112, но надявам се да реагират бързо, просто колегите да карат изключително внимателно в тази част.
1: Много благодаря. Да.
0: И другото е едно готино влакче за една слънчева сряда, която ни изненада, защото очаквахме отново дъжд.
1: А то изгря. Още такива случки предстоят, стига да можем да ги виждаме. 9 и 18 стана до 10, избираш ти.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Разкъсана облачност, значителна на доста места, обаче почти без валежи и максимални температури от 12 до 19 градуса.
3: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и, разбира се, най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
4: Mercedes-Benz. 140 години иновации.

0: 15% отстъпка.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: Hitmax.bg.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Hitmax. Опитай и вземи чоризо мини. 1 кг. Сега за 9,99 евро. От 15 до 21 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика, Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
4: Повече предимства в моя DM App. До 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Активирай талона и пазарувай изгодно през моя DM App или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
5: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уестмол, Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
6: Hemax Pharma представя
7: Флорбимет.
8: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
9: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: При хрема какво да взема?
11: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
10: Къде да ги намеря?
11: В аптеките. На много достъпна цена.
12: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
10: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
12: Най-продаваните капки за нос в България.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
16: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
17: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
18: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
19: Май Мото с голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард, Искърско шосе 7. Май Мото, твоят верен мотомагазин.
7: Домът не е просто място, то е магия.
0: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
9: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро!
0: Здрасти!
1: Една песен ще да поръчам на Джоро.
0: Да, ще го слушаме с нещо хубаво за теб.
1: Ево, да.
0: Хубав ден! Енерджи, добро утро!
1: Здрасти, Криска!
0: Здрасти, добре дошъл! Като балсам за ушите ми си, да знаеш.
1: Колеги, тук трафик е безобразен около нас. Трябва малко да слушам това напрежение.
0: Давай!
1: Верона, готвам за пръче. You got a mom.
0: Супер си, супер си. Много ти благодаря. Освобождаваме тези отрицателни емоции, защото имаме нужда от тези положителните.
1: Да, да.
0: Усилвай да подейства. Много ти благодаря.
1: There's only one love
2: standing beside you. Hi, my name is Marketa.
3: My name is Peter. And
2: we are Verona. And you are listening
3: to Radio Energy Bulgaria.

0: Да, точно ти. Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Ебро вече е в България. Испанският автомобилен бранд идва с ново поколение SUV модели. 7 години гаранция и сервизна мрежа с национално покритие. Открий своя Ебро и запази тест-драйв на ebroauto.bg.
2: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в KFC.bg и KFC App.
3: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана на климатик в офиса. Видео срещи, стотици имейли, таблици с информация. Господин Петров, как се чувствате?
4: Очите ми парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
3: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
4: Окофлаш, капки за очи с екстракт от очанка.
3: Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
5: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Forting. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър от 22 до 26 октомври Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
6: Ballistic Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
7: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
8: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение. Сериозно?

0: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
2: Хер бебе. Лютеница за малки и големи.
3: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 16 октомври петък – Галена. 17 октомври събота – гръцката звезда Вангелис Цакнакис. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
0: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
8: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на cashcredit.bg или 0700-200-88.
9: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
10: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
9: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет.
13: Дискрет.
11: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество. На ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
14: Припяваш на испански?
15: Обичаш испански сериали?
14: А кога ще започнеш и да говориш езика?
15: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
14: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
15: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
16: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!

с MC Сен Лексия по Енерджи за удивителен сутрешният Енерджи Request. Вече дата 15 октомври или един месец от началото на учебната година, а сега тръгваме през 10 с усмивка. Изколи Елви, Том Нови Слима, ще слушаме Или Клик по Енерджи.

0: едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Радио Сел Ви по енергия. Днес до 3 след обед за ремонт на фуги временно ще се променя движението в два участъка от автомагистрала Струма. Ремонт ще има при 159 и 166 км на автомагистралата. Всичко това е в платното в посока София. Ще се ограничава трафикът в активната лента и превозните средства ще преминават в изпреварващата. Ти бъди внимателен, а след малко ние ти пускаме DJ Бобо, Моранди и заедно слушаме и ето това.
1: Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
5: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и за колата.

Идеята, която промени света за винаги. Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: милата майка.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши част на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
4: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
5: Този Хелоуин в София идват легендарните True Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври. Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години To Unlimited на живо този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
6: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
7: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокозметика Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Денонощен медицински център Medicus Alpha. 25 години. Качествена медицина.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Хайде, пак се започна. Само допреди седмица беше болен.
12: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
13: Имунобор Протект.
14: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
15: Digital кампанията не носи достатъчно кликове? Добавете радио! Радиото прави бранда по-разпознаваем. Създава интерес и кара повече хора да го потърсят онлайн. Обадете ни се на 02-931-3030.
16: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
17: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
18: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
16: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама. Energy. Way back in the way.

0: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук! Доктор Албан! Лабуш! Калчер Би! Меджик Афер! Кептън Холивуд Проджект! С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
2: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях... Време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
3: Повече предимства в моя DM App. До 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Активирай талона и пазарувай изгодно през моя DM App или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
4: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Есенните модели са вече налични.
6: Паус джинс.
5: Различни, удобни и запомнящи се.
6: Паус джинс.
5: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
7: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Детска кухня. Ян Бибиян.
10: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бабка най-добре.
9: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
10: Детска кухня.
9: Поръчай на janbibian.net.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Бебчето напира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Добър ден, да започвам и огледа. Въздуха в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
16: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
17: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
19: Светлини, коледна украса.
20: За Италия всяко време е подходящо.
19: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
20: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
19: Подарете си коледен дух.
20: С Екватор БГ.
21: Вълшебни метли от
6: вълшебните метли.
21: Професионално почистване. Вълшебните метли.
22: Такова, Тръся.
23: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
24: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
25: Стоп! Чуваш ли това име?
26: Дискрет!
25: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
27: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. С Хербебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
28: Хербебе, лутеница за малки и големи.
29: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
30: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
29: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

Кеф енд Джон по енергия. Office One представя новото лице на своя най-голям магазин в България. Той се намира в София на булевард Цареградско шосе номер 139 и събира над 15 000 продукта и 10 нови марки. Освен всичко за офиса, училището и бизнеса, там ще откриеш и предложения за дома, подаръци, парти, артикули, аксесуари за пътуване и кухненски решения. Сега открий играта ни с Office One в нашата Facebook страница и отговори на въпросите. Информация за обновения магазин може да ти подскаже верните отговори, а тя се намира в сайта ни radioenergy.bg. Отиваме право към 11 в компания от BTS, Тайна и Бионс с Jay-Z по Energy.

0: къде, дали и колко ще вали, ще проверим след малко. Първо да дадем официален старт на 11 с Ръмзи, Саш Кинг и Еротик за Fred Come to Bed по Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: Радио Енерджи.
2: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готно по радио, най-готните водещи.
7: Много готина музика, браво.
8: От 90-те.
9: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.

То от северо-запад увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната, но хубавата новина е, че днес няма да вали, но ще духа умерен вятър от запад. Максималните температури днес между 14 и 19 градуса, утре малко по-ниски. След малко праз, Джоузи и пускам и ето това.

офиса, за вкъщи, за следващото пътуване. Office One има награди за теб. Спечели с Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, Airfryer или куфър са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.

0: за 20% отстъпка.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи и парапети от Лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
8: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
7: Повече на 0700-579 и newdental.bg.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
10: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
11: Дале, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
12: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
13: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
14: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък. Тони Дачева. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
18: Химакс Фарма представя
19: Флорби Мед.
20: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
21: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
22: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
23: Ера, България.
24: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
25: Willkommen in Deutschland.
26: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт Мегастор.
27: Магазини за бяла техника Техновелт Мегастор. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
26: Позволете си немски стандарт на живот.
27: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
26: Очакваме ви в София, Пловдив и на Техновелт.bg. Техновелт Мегастор.
0: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
1: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 16 октомври петък. Галена. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Мазо Клуб и ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Бела Перфекта с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновенно и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.

0: престижната класация Top 100 DJs. Вотът определен като най-голямата световна анкета за DJ събира гласове от 234 държави. Последните 12 месеца също са повече от впечатляващи за френския DJ. Музиката му е натрупала още 5 милиарда стримвания, а той става първият артист с общо 22 хита, достигнали първото място в американската класация Dance Airplay. Ние пък след малко се връщаме в 90-те ударно и слушаме ето това.
1: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук! Доктор Албан! Лабуш! Калчер Би! Меджик Афер! Кептън Холивуд Проджект! Мощната подкрепа на DJ Диан Со, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Хиполего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хиполего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
4: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
5: Повече предимства в моя DM App. До 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Активирай талона и пазарувай изгодно през моя DM App или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
6: Бебчето напира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи със специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
9: Какво ще ядеш след тренировка?
10: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
9: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
10: След тая тренировка точно това ми трябваше.
11: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
12: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
13: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
12: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
14: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
15: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
16: наденички шпек,
15: църпър е твоят лек.
14: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
17: Мамо, това е най-милото, колата на света.
18: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземе Микоте.
17: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
19: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
21: Есенните модели са вече налични.
22: Паушджинс.
21: Различни, удобни и запомнящи се.
22: Паушджинс.
21: Паушджинс е решението за всеки повод. Паушджинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
23: Ресторант 19 City Garden. Добра храна и приятна обстановка за среща с приятели или специални поводи. Ресторант 19 City Garden. Заедно да се насладим на неустоима европейска кухня в стилна обстановка. Пловдив. Хотел Резиденс City Garden.
24: При хрема какво да взема?
25: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
26: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
27: Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
28: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
29: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото. Изпълват пространството с чист въздух и уют.
28: Тук живее бъдещето.
29: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
30: Избори за президент и вице-президент 2026-та. Платена реклама.
31: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
32: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
31: Време е за България, която говори с гласа на разума,
32: а не на чуждите директиви.
33: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
30: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Хилъра са по енергия. Тази седмица Штори Солис отново раздават подаръци всеки ден. До петък един участник печели или римски, или бамбукови, или детски рулож Штори от каталога с готови размери на Солис. Трябва ти регистрация с верен отговор в нашия сайт. Адресът е radioenergy.bg. И ако си сред спечелилите, представител на Солис ще се свърже с теб да уточните абсолютно всички детайли около получаване на наградата. Лично аз ти стискам палци, а ти си направи регистрация. Тук слушаме и Ерик Фриц, и ДНК, и Си Блок по Енерджи. Let's talk

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

случи в София. Зад пулта ще са DJ Диан Сол и DJ Дончо и ще се развихри видеодискотеката Back to the 90s. Всичко това на 31 октомври и има и още много изненади, сред които и Майкъл Джексон шоу. Но къде ще се случи това епично парти, провери в сайта ни radioenergy.bg. След малко се задават Everything But The Girl, Topics, Becky G и ти пускаме ето това.

0: офиса, за вкъщи, за следващото пътуване, Office One има награди за теб. Спечели с Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, Airfryer или куфър са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина! Идва Пума! Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
4: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: My Moto. С голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард Искърско шосе 7. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Хайде, пак се започна. Само допреди седмица беше болен.
11: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
12: Имунобор Протект.
13: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
14: Мамо, ако пускам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
15: Естествено.
14: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
15: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
14: кремвирши!
15: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
16: Vaklin Group. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Светлини, коледна украса.
18: За Италия всяко време е подходящо.
17: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
18: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
17: Подарете си коледен дух.
18: С Екватор БГ.
19: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
20: А кои са другите, бе, Божана?
19: Еми, не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
21: Айде, намали го малко!
22: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
23: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
0: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
1: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
23: Те не могат да кажат къде ги боли,
24: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
25: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Домът не е просто място. То е магия.
2: Магия.
1: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.

дали си по задача, няма значение, но можеш да отделиш няколко секунди, за да дадеш глас за Energy Facebook Hit. Нашата Facebook страница те очаква две песни от 90-те и една ще бъде тази, с която ще започнем един след обед. А след малко слушаме това.

0: Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
7: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
6: Тук живее бъдещето.
7: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък. Тони Дачева. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
9: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
10: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
9: А какво ще каже за мощни резачки и листосъби? За да бъде градината ти винаги подредена.
10: Всичко това на едно място. Влез в turbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
9: Качество, избор и супер цени. Само в turbabg.com. turbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
11: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
12: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
11: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
12: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
13: Sprechen Sie Deutsch?
9: Говорите ли немски?
14: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
9: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и думът ви ще проговори на немски, защото
14: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
9: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
14: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
9: Даваме 3 години гаранция.
14: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
15: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
18: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
19: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
13: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
18: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
13: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
18: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца,
21: наденички шпек,
20: църпър е твоят лек.
22: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
23: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
24: Какво ще ядеш след тренировка?
25: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
24: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
25: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
26: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
27: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
28: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.

Гейтърс по енергия. Лично аз нямам търпение да дойда този уикенд. 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в сцена на Експо 140 от Mercedes-Benz. Два дни посветени на всичко, което движи марката напред. А Радио Енерджи ще бъдем там в събота от 10 до 13 и в неделя от 11 до 14. Но програмата на Експо 140 от Mercedes-Benz включва още много активности и за големи, и за малки. Виж ги по часове в нашия сайт radioenergy.bg. И не забравяй, входът е свободен. Ела с цялото семейство или с приятели. История, технологии, адреналин на автомобили, които няма как да подминеш. Това е Мерцедес, а мястото е Национален исторически музей. Сега ще слушаме Кей Маро и Тейда Суимс.

0: Two Brothers on the Fourth Floor по Energy за супер начало на втората част от Energy at Work в четвъртък на 15 октомври. Казваме си здрасти и продължаваме с още любими заглави от 90-те до днес, които да накарат работния ден изобщо да не се усеща. Поздрави за онези, които все още са в обедна почивка. Шакира и Бърна Бой, пускаме след малко с Дай Дай, а преди това и онова, което предпочетахте във Facebook страницата на Energy от WeekFit.
1: Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: 10 песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи!
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
0: Енерджи Фейсбук хит.

7.80 и любимия ритъм на 90-те от Корона по Energy, в Energy at Work на 15 октомври, 10 минутите след един, а от север вече идват облаци и до вечерта ще покрият по-голямата част от страната, вятър е умерен от запад, а на изток духа силно от север, температурите са прилични за средата на октомври, между 14 и 19 градуса, през нощта започват валежи, а утре е петък и ни чака мокър и студен ден. Още любими заглавия от 90-та днес съм приготвили при нас след малко Стиви, Адам за Журек, няма да пропуснем и този хит от 2000-те.

0: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук! Доктор Албан! Лабуш! Калчер Би! Меджик Афер! Кептън Холивуд Проджект! Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
2: Имаме, имаме, имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме, имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме, имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Естетико.бг.
3: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
4: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
3: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
4: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
5: Този Хелоуин в София идват легендарните True Unlimited за партито Back to the 90s заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври, клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години и специалното участие по случай 35 години True Unlimited на живо този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване, вълшебните метли.
13: Маймото. Маймото. С голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард, Искърско шосе 7. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
14: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
15: Мамо, това е най-милото коте на света.
16: Да. Този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
15: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
17: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
18: The ocean is dangerous.
19: Този октомври. Се гмуркаме в дълбините. 16 октомври, само в кината.
20: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
22: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
0: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
1: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 16 октомври петък, Галена. 17 октомври събота, гръцката звезда, Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
23: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
24: Хайде, пак се започна. Само допреди седмица беше болен.
25: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
26: Имунобор Протект.
24: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Питайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

Somebody Dance With Me по Energy, докато си пееш заедно с радиото поредното любимо парче от 90-те в колата или на работа. Мислил ли си си? Аз мога да го правя това. Тази година ставаме на 21 и отваряме вратите на студиото си за 21 от вас, които ще станат наши гост-водещи за един ден. Не ти трябва радиоопит, важна е твоята енергия. А кой знае, за някой от вас наистина може това да бъде съдбоносно решение. Регистрирай се сега на radioenergy.bg и някой от вас може наистина да ни стане колега. Всички детайли са в нашия сайт, а любимите заглави идват след малко от Дюк Дюмонт, Робърт Майлс от 90-те и това...

0: вкъщи. За следващото пътуване Office One има награди за теб. Спечели с Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, Airfryer или куфар са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.
1: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях – време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
5: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
6: Припяваш на испански?
7: Обичаш испански сериали?
6: А кога ще започнеш и да говориш езика?
7: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
6: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
7: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
10: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате, взимаме го.
11: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
12: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
13: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
14: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
15: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Домът не е просто място, то е магия.
2: Магия.
1: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
4: Само между 1 октомври и 15 ноември, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
5: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
6: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
5: Тук живее бъдещето.
6: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Детска кухня Ян Бибиян.
9: Хейрокики, хейгидве, с тях си бъркам най-добре.
8: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
9: Детска кухня Ян Бибиян.
8: Поръчай на yanbibiyan.net.

12 октомври. Днес е предпоследния ден, в който можеш да се включиш в играта ни с Солис. Солис у дома. Регистрирай се в нашия сайт radioenergy.bg. Отговори на днешния въпрос от Солис и спечели римски, бамбукови или детски роло-штори от каталога с готови размери на Солис. Добави повече уют, контрол на светлината и комфорт у дома с помощта на любимото радио и Солис. Всички детайли са онлайн, а при нас любими заглавия от Африканизъм All-Stars, Soul Pulse и DJ Ilham, песен, с която ще си припяваме заедно.

0: Africanism All Stars и Summer Moon по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия, независимо от времето. И стана два следа в четвъртъка на 15 октомври. Приготвили сме нови 60 минути, в които да вмъкнем още яки заглавия. А през декември ще се чакаме в Арена Русе на 19 декември за най-голямото коледно парти. Как да се снабдиш с билет и кои ще бъдат артистите, провери на spicemusicfest.bg. Сега пускаме Timbaland, Nelly Furtado и Master Boy от 90-те.
1: Само на едно място. На едно място.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Саш Плюстина казан с по енерджи. Следва ти вечерта, облаците се сгъстяват и през нощта на много места ще завали. Утре чудеща ни е особено полезен, защото в петък ще вали на много места. От север с вятъра прониква студен въздух. Сутринта ще е хладно, между 3 и 8 градуса, а през деня не повече от 10-15 градуса. В планините над 1300 метра ще вали сняг. Облечете се по-топло, особено ако тръгвате рано, и не се отдалечавайте от радиото, защото предстоят още любими заглавия от 90-те до днес. Приготвили сме Life is Simple, Move Your Body, ще слушаме Prince Igor, няма да пропуснем и ето това.

0: Ей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Повече предимства в моя DM App. До 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Активирай талона и пазарувай изгодно през моя DM App или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom, имаш силата.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на настилки. Гранитогрес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
7: Сериозно? Значи английският вече е забвление?
6: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
7: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
8: Забът реши да ви събуди посред нощ? Лоша новина. За боболът няма почивен ден.
9: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
8: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
9: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
10: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
11: При хрема какво да взема?
12: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
12: В аптеките на много достъпна цена.
13: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
13: Най-продаваните капки за нос в България.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.bg.
17: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
18: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
19: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане.
20: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
19: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
20: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
19: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
21: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
22: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
23: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.bg и се насладете на безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
24: Имате кампания? Промоция? Нов продукт? Дайте им глас! Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото, усилете кампанията. Обадете ни се на 02

36-та. Платена реклама. Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за президент и вице-президент 2026-та. Платена реклама.

Push the Feeling on Me, The Nightcrawlers от 90-те по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия и радиото, което се подготвя за предстоящия уикенд. А ти готов ли си за уикенд, изпълнен с иновации и адреналин? На 17 и 18 октомври Националния исторически музей в София посреща Експо 140 от Mercedes-Benz. Разгледай отблизо най-новите модели на марката, емблематични ретро автомобили, наслади се на филмови прожекции, квиз-турове и тренировки. Ела да се срещнеш и с екипа на Radio Energy на място. Остави своя поздрав по време на Експо 140 от Mercedes-Benz и той може да прозвучи в ефира на Radio Energy. Входът е свободен, а всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg. След малко при нас Loop Vegas, супер ритъм от 90-те, има Ела Angel и ето тази песен.

0: Увлажнявате капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
6: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
7: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
6: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
7: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
8: Денонощен медицински център Medicus Alpha. 25 години. Качествена медицина.
9: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
10: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
11: Обреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
13: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
14: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
15: Ами сега няма време!
14: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
16: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
17: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Шер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
18: Шер бебе. Лютеница за малки и големи.
19: Вълшебни,
20: вълшебни,
19: вълшебни метли.
21: Професионално почистване. Вълшебните метли.
22: Мамо, гладен съм!
23: Естествено.
22: Ама много съм гладен!
23: Естествено.
22: Защо се повтаряш естествено, естествено?
24: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
25: Баклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Баклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
1: Препаратус? Но за каква повърхност?
0: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
2: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекции от италиански мебелни брандове, кухни, трапезарии, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
3: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
4: Да! Инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде.
20: Инсомния.
26: Този октомври.
27: Are you ready for Street Fighter?
26: Готови за бой. Street Fighter от 16 октомври в кината и IMAX.
28: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Хюгълс, компания по Енерджи и станцията, която пуска любимите заглавия. Поздрави за всички, които ни слушат на работното място, както и за онези, които са в движение. Проверили в Office One, включи се в играта на Radio Energy и Office One във Facebook страницата на Radio Energy и спечели страхотни награди от ергономичен директорски стол и увлажнител за въздух до Airfryer и стилен куфър. А ако искаш да видиш новия облик на най-големия магазин на Цариградско шосе 139 София, заповядай тази събота, 17 октомври, на семейното фестивално събитие Creative Day. Още за Office One и наградите виж в нашия сайт, адреса е radioenergy.bg. Любимата музика от 90-та до днес продължава с пълна сила, загряваме за Акцент и Stay With Me, пускаме си Giovanotti с феноменален хит от 90-те, сега и Jerry Colewell по Energy.

Минута след 3 след дела слушаме Акцент и Stay With Me. Супер, завръщане в 2009-та към 2000-ните. Можеш да се завръщаш по всяко време с мобилното приложение Radio Play, напълно безплатно и без прекъсвания за реклами. Слушаш само музиката от 2000-ните със специалния канал, посветен на това десетилетие и любимите заглавия. А ние продължаваме с поздрави за всички, които ни слушат на работното място. Моранди и Мис Кали ще дадат добре веднага.

0: място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

по Енерджи и станцията, която пуска само любими заглавия. 12 часа минутите след 3 в четвъртъка на 15 октомври, а петък ще бъде сив и влажен от сутрин до вечер. По морето вятъра от север и ще продължи да бъде силен, като най-често ще вали по южното крайбрежие утре. В събота остава хладно и облачно, в югоизточните райони може още да вали, а в някои котловини сутринта е възможна и слана. Вятъра остава студен, полусезаем на изток. Ако имаш планове за селата, най-добре с шапка и ръкавици. Ние имаме планове за яки парчета от 90-та до днес на Two Unlimited, Tom Plus Melissa, както и едно завръщане в лятото на 2009-та.

Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук! Доктор Албан! Лабуш! Калчер Би! Меджик Афер! Кептън Холивуд Проджект! Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.

0: Фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
1: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Naps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
4: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика център.
8: Хайде, пак се започна. Само допреди седмица беше болен.
9: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни ягодови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
10: Имунобар Протект.
8: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
11: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
12: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
15: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
16: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Forting. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър от 22 до 26 октомври Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
17: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
18: С Светлини, коледна украса.
19: За Италия всяко време е подходящо.
18: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
19: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
18: Подарете си коледен дух.
19: С Екватор БГ.
20: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
21: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 килограм за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
22: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.
23: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
24: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
23: Време е за България, която говори с гласа на разума,
24: а не на чуждите директиви.
25: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
22: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.

Днес Норма Джин Мартин по Енерджи понякога има толкова обичани заглавия, за които се чудиш какво точно да кажеш, но ако ти имаш какво да кажеш на хиляди слушатели, Енерджи навършва 21 години и ти дава шанс да станеш гост-водещ за един ден. Влез в студиото, избягай от ежедневието и пусни любимите си парчета. Регистрирай се на radioenergy.bg и може би именно ти ще станеш нашият нов колега. Повече подробности в нашия сайт, а любимите заглавия от 90-те до днес се завръщат след малко с Regard, MC Сан Андреас, Макой.

0: офиса, за вкъщи, за следващото пътуване, Office One има награди за теб. Специалист Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, Airfryer или куфар са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.
1: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain. Бъди шеф кухнята с горение. Купи и регистрирай 3 кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
2: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Forting. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър от 22 до 26 октомври Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
3: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885 633 644.

0: себе.
1: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
2: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
1: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
2: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
1: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
2: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервиз на оборудване от Apex Service.
7: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
6: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
8: Такова, Тръся.
9: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си такова на такова.бг.
10: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи парапети от Лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши. Пак ли ще кажеш естествено?
14: Естествено.
13: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
14: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и
13: кремвирши.
14: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
15: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
17: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
16: И на баница с масълце ми бие.
17: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
18: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
21: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo. Доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
22: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
23: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
22: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

си Two Brothers on the Fourth Floor. Супер заглави от 94-та в Energy at Work по Energy. 8 минути останаха до 4 и достатъчно време, за да дадеш и своята реакция за едно от двете ни предложения за Energy Facebook Hit. Песента, която събере повече реакции, ще слушаме в 4 следават. След малко сме приготвили Пандера от 97-та. Пускаме Celine Dion с силното I'm Alive. Имаме време и място и за нещо малко по-различно от Jimin. Заглавието е Who. Поздрави за всички, които ни слушат на работното място. Това е Energy.

0: Better, I can read in your eyes. Да, понякога можем да отгаднем какво ви се слуша в 4 след 9 или като Energy Facebook хит, но често с колегите си говорим, че ни изненадвате и успявате да го направите с двете ни предложения във Facebook страницата на Energy и днес се случи точно така. Имате си ясно изразени предпочитания. Ерос Рамацоти и Тина Търнър ще ни върнат към 97-ма. Приготвили сме скоки до 93-та с E17 за It's Alright, а сега е време за Кора So I did it up at all. Само на едно място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: Yes, you know it's true. За нещата от живота пеят Ерос Рамацоти и Тина Търнър по Енерджи, станцията, която пуска само любими заглавия, и радиото, което се готви за най-мащабното музикално събитие в дънавския град Русе. На 19 декември Арена Русе ще посрещне The Biggest Christmas Party, най-голямото коледно парти с 5 легендарни евроденс имена на една сцена, включително Доктор Албан, Лабуш и Culture Beat. Всички детайли можеш да провериш в нашия сайт radioenergy.bg. Не пропускай да си осигуриш място с билет от spicemusicfest.bg. А Energy at Work продължава след малко с още големи и любими заглавия от Иника Мози. Ще вземат участие и Purple Disco Machine с Sophie and the Giants. Супер скок към 97-ма благодарение на момчетата от Download. Една супер жива Антигони ни очаква след малко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Утре се задава дъждовен ден, след него идва и студено утро. В събота температурите сутрин ще са от 2 до 7 градуса на места и под нулата, през деня между 12 и 17. В неделя вятъра се обръща от запад, юго-запад става по-топло и облаците на места ще се разкъсат. В Източна България обаче е възможен слаб дъжд, така че уикенда започва студено, а завършва по-меко. За утре най-важното е да имате чадър и топло яке, особено сутрин и вечер.
2: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и, разбира се, най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
3: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
4: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
5: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
6: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto. Твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
7: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък в първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи чоризо мини. 1 килограм. Сега за 9 евро и 99 цента. От 15 до 21 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уест Мол, Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
10: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
11: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обилдерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
12: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, Ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Припяваш на испански?
16: Обичаш испански сериали?
15: А кога ще започнеш и да говориш езика?
16: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
15: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
16: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
17: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
18: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
19: България. Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
20: А кои са другите, бе, Божана?
19: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
21: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
22: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
23: Добре, тогава какво още чакам?
22: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
24: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
25: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
26: Консултирай се сега.
27: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
25: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
28: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
29: Избори за президент и вице-президент 2026-та. Платена реклама.
30: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
31: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
30: Време е за България, която говори с гласа на разума,
31: а не на чуждите директиви.
32: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
29: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.

Show Me Colors и Masterboy по Energy, станцията, която пуска любими заглавия. Поздрави за всички в движение и благодарности за тези, които ни информираха. В София на булевард Сливница, при метростанция Сливница и булевард Панчо Владигеров има пътно-транспортно происшествие, което затруднява движението. Поздрави за всички любители на автомобилите и иновациите. Този уикенд, 17 и 18 октомври, Националния исторически музей в София те очаква с мащабното изложение Експо 140 от Mercedes-Benz. Заповядай да видиш бъдещето на мобилността, ретро-легендите, да участваш в дрифт истории, исторически квизове и да намериш екипа на Radio Energy. Можеш да запишеш своя специален поздрав за ефира. Входът е свободен, а пълната информация в нашия сайт radioenergy.bg. След малко се завръщаме към любимите заглавия на Vanilla Ice и ето този хит.

0: Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на MioMax.bg.
3: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Forting. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър. От 22 до 26 октомври. Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
4: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Хей, ръкички, хей, ги две. С тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Мамо, това е най-милото коте на света.
10: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
9: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
11: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
14: Този октомври.
15: Are you ready for street fighting?
14: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX. You know I'm in.
16: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
17: Летяща чиния!
16: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
17: Да! Инсомния пица!
16: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
18: Инсомния.
19: Есенните модели са вече налични.
20: Паус джинс.
19: Различни, удобни и запомнящи се.
20: Паус джинс.
19: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
21: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
18: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
20: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
22: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
23: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 кг за 12,99 евро с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
24: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.
25: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
26: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
24: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.

Ванила AC, любимото Ice Ice Baby от 90-те по Energy и обратно към 90-те ще се завърнем и на 31 октомври за Halloween партито с Two Unlimited, които ще отбележат 35 години на сцената, подкрепени от DJ-те Диан Сол и Дончо, всичко това в София, как се случват нещата и как да се снабдиш с билет, провери в нашия сайт radioenergy.bg, а след 5 следават ти ще избираш любимата музика в следобедното издание на Energy Request.

Диско по Енерджи и секунди останаха до 5 следобед. 15-я ден на октомври. Преполовихме месеца. Къде се намираш ти и с какво да те забавляваме на път за вкъщи, след работа и след училище? Изборът е само твой. Чакаме да разберем какво ти се слуша за любима песен от 90-те до днес. Знаеш как да ни откриеш. Тук сме до 8 и чакаме 3 8 9 5 8 9 5. Правим показно с Лакрим.

0: Крим по Енерджи.
1: Здрасти, Крити, как си?
0: Здрасти, супер, ти?
1: Перфектно. Поръчам едно поздравче, тук в Family Stay.
0: Поздрави за кого обаче? Само за теб. За трафика, за кого?
1: Поздрави за тебе.
0: Айде, благодаря, приема се.
1: Благодаря ти.
0: Весела вечер, до скоро.
2: Здравейте, може ли да познате

0: Welcome for Family по Energy.
1: Ало, здрасти, а може ли Sound of Violence?
0: Може Sound of Violence.
1: Айде, чао.
2: Здравей, Енерджи, може ли да направи един поздрав за транспортните планери на Боробостиви и една Макарена? Аз съм от Чираците.
0: Весела вечер, леко в трафика, без аварийно.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Днес така ни да вали, не знам дали ще, но утре със сигурност това ни очаква, казва синоптикът за петък. Минималните температури сутрин ще са без промяна, малко над нулата, максималните за деня между 10 и 16 градуса.
4: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и разбира се най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
5: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
6: Хиполего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хиполего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
7: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
8: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в KFC.bg и KFC App.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Този Хелоуин в София идват легендарните True Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври. Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години. True Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Napz Engineering представя Constance Residence – бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
9: Здравейте! Пак съм аз. Ние. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
10: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
11: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
12: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
13: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
2: Искате повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир! Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал с повече сила.

0: Макарена и Лов Деорио по Енерджи. Здрасти, слушаме те. Кой се обажда? Как се казваш? Ще си говорим ли? Да, трябва да намалиш радиото и да говориш само през телефона. Може ли да се случи? Не, няма да се случи. Пускаме Технотроник след мъничко и още нещо.
1: Здравейте! Моята дъщеричка иска да я поздравим с една песен.
0: Какво си брала?
1: Ако не е минала джала...
0: Не, не сме слушали.
1: Аз чудесно, значи за нея благодаря.
0: Как се казва твоето детенце?
1: Ясмин, от Варна.
0: Супер, момичета, благодаря ви за компанията, за вниманието и за желанието. Супер вечер!
2: Здрасти, как е положението?
0: Много напрегнато, Марто!
2: Така, радвам се, че ме познаваш.
0: Слушала съм те 1 ноември, 3 часа. Да, познахте. Всеки, който е сядал на този стол до мен, ще бъде запомнен.
2: Гледай сега от колко време съм звънял, от първи път се свързах. Това, ако не е късмет.
0: Късмет е, защото трябва да споделиш емоцията от миналата година с всички, които все още се чудят дали да се регистрират за тази възможност.
2: Задължително да се регистрират. Това е едно просто уникално изживяване и ще хареса, даже няма да иска да си тръгват.
0: Трудно ли е? Сложно ли е? Страшно ли е?
2: Не. Напротив, вие сте толкова големи професионалисти, че предразполагате и въобще притеснението веднага изчезва.
0: Воденето става песена.
2: Абсолютно. И минава много бързо, неусетно.
0: С какво да те поздравим? Какво си избрал?
2: И значи искам нещо лескарско, защото днес Левски играе на Бул, при да пуснеме.
0: Пускаме и Eiffel 65, и Antigone, и Technotronic, и The Sound of Violence, и напомняме, че можеш да се регистрираш за опцията да дойдеш в студиото, да бъдеш от тази страна на микрофона и да правим Energy Request, да влезеш в ролята на радиоводещ за един следобед през ноември за 21-я рожден ден на Energy. Кой как се е регистрирал?
3: Да.
0: Здрасти, търся Милиана.
3: Да.
0: Йованчич.
3: Същата.
0: Тази фамилия откъде е?
3: Баща ми е сърбин.
0: Много яко, тази жилка люта ли е?
3: Ами, да ви кажа, да.
0: Това ли носиш? Това ли предлагаш? Това ли се хвалиш?
3: Абсолютно, бейби. От енерджи ли сте?
0: Бейби на бейби, значи толкова мразя така да ме наричат, ама от тебе толкова готина звучи, да.
3: Чакам ви от толкова време. Как сте?
0: Защо ни чакаш? Много сме добре. Въпросът е ти как си?
3: Ами, добре съм, ами чаках вашето обаждане с нетърпение, защото много искам да се видим и да бъда там при вас и да се впуса малко във вашата работа.
0: Да, влизала ли си в студио?
3: За зла беда, никога не съм влизала в студио, но имам огромен интерес към радиото.
0: Не е зла бедата. Ти имаш целия живот пред себе си. Толкова неща предстоят да ти се случат. Може би това е една от тях.
3: Ох, да. Много се вълнувам за което. Ами в момента работя в нощно заведение.
0: Mm-hmm.
3: В сферата на ентертеймента съм. И с това се занимавам вече от няколко години.
0: А вашите знаят ли къде си се регистрирала и защо?
3: Нашите? Не, все още не съм споделяла на никого.
0: Никой не те надъхва, никой не те пита, обадиха ли се, не се ли обадиха, какво се случи?
3: Ами да, защото вярвам, че ако кажа на много хора, може пък някой да ми завиди или нещо, да се объркат нещата. Не обичам да казвам преди нещо да се е случило, да се плюя върху късмета и за това.
0: Има нещо, което много ме впечатли в твоята визитка, именно, че мечтите имат смисъл, когато си готов да работиш за тях. Колко си готов? Да. Това да работиш за твоите мечти е въпросът.
3: Ами аз съм много амбициозен човек. Зодия Козирог съм, първа декада.
0: Какво значи първа декада?
3: 27 декември. Ами, декември месец. От декембрийските, не от януарските. 27 декември.
0: С какво би се представила ти в ефира на Energy? Ако сега ти кажа, имаш възможност да си пуснеш една песен, коя ще бъде тя?
3: О, една песен.
0: Една. Не питам за любимата, питам сега да ти пуснем една песен.
3: Веднага в главата ми прозвуча Johnny B.
0: Супер!
3: Johnny B, how much there is the sea. Да, това е моята песен.
0: Искам да си пуснеш радиото, след малко ще я чуеш. Много късмет ти желая.
3: Много ти благодаря. Много ти благодаря и до нови срещи.

0: по Energy 5.30 15 октомври. Всеки път, когато набирате 38895895, моля, проверявайте внимателно дали случайно нямате свободно от среща. Здравейте! Може ли да си говорим?
1: Аз съм малко останала баничка.
0: Баничка останала? Може ли за мен?
1: От училище.
0: Баничка със сиренце от училище. Супер. Ще я притоплим, няма страшно. Кой се обажда? Дай ми мама или тати, може ли?
1: Нямам друг.
0: Не мога. Знаете, че този телефон не е за играчка. Помагате на децата си активно. 38895895.
2: Здрасти, Нази. Не искам рождение, така че може да пуснеш някаква случайна песен, която ви изберете.
0: И нищо случайно не искам да ти се случва, макар че най-големите случайности носят най-големия късмет. В това да вярваш само напред, само нагоре, онова, което правиш като крачки назад, да ти е само за засилка, сладурче.
2: Благодаря.
0: Много здраве и щастие ти желая. Нещо хубаво ще ти измисля, обещавам.
2: Добре, мерси. Чао.

0: Антигони по Енерджи 5.35. Здрасти!
1: Казвам се Димитър. Поздравявам се, че пътуват в момента. И аз пътувам между Разград и Шумен.
0: Как е движението? Има ли нещо, което, за което да предупредиш?
1: Няма. Времето е супо, светло. Мога ли да избера някой изпълнител?
0: Може. Една приятна компания по радиото ще ти прави кой?
1: Примерно Backstreet Boys, може ли?
0: Много ме впечатли този Димитър. От Backstreet Boys какво ти се слуша?
1: Не, вече не си спомням някои от имената на песните, но като деца ги харесвахме.
0: А, деца. Как деца? Кой набор си ти?
1: Еми някъде между наборите.
0: Добре, нещо по-динамично докато пътуваш. Леко и безаварийно.
1: И на вас.
2: Здрасти!
0: Здрасти!
2: Возим се в колата с децата и викам, искате ли да ви поздравя, деца? И те, да! И веднага от първия път. Бам!
0: Твоите деца ли ядяха баничка с сиренце от училище останала?
2: Не, не са моите, ама и те. Ние искаме да слушаме Роби Уилямс задължително.
0: Да?
2: От него най-готиното, което на вас ви се слуша. Let me entertain you, примерно.
0: Страшен фен съм ви! Поздрави за всички!
2: Айде, деца, кажете поздрави!
3: Поздрави!
0: Страхотни сте! Весела вечер!

0: Не помня да съм обичала друг така, както него. Роби Уилямс по Енерджи. Тук избираш ти.
1: Здравейте! Супер, че се свързахме толкова бързо. Може ли да направя един поздрав във вашия ефир? Искам да поздравя първо дъщеря ми Марина, която днес става на 10 годинки, и да й кажа за 1000 днес колко я обичам. И ако може с песента Jump, K-pop песента Jump.
0: За този първи юбилей трябва да се постараем. Обещавам да помогна. Много весел празник и щастлива годинка.
1: Супер, много ви благодаря.

0: новините Basic Voice по Energy.
1: Здравейте, Energy. Може ли да пуснем Animal на Хитпай?
0: Може. Вече си чул, че тази песен звучи по Energy, нали?
1: Тати в момента кара клад. Мама и тати слушат
0: Кеца
1: и така че ще поздравя, който харесва Кеца.
0: Аз харесвам Кеца и ще ме поздравиш ли?
1: Да.
0: Благодаря ти и весела вечер.
1: Чао.
2: Здравей от Варна. Мога ли да си поръчам шут?
0: Аз съм твоя човек и ти си моя човек и това е нашата песен.
2: О, супер!
0: Вече сме свързани завинаги.
2: Направо, да. Много се радвам.
0: И аз благодаря ти много и за усмивките, и за желанието.
2: Чао!
0: До скоро!
3: За офиса, за вкъщи, за следващото пътуване, Office One има награди за теб. Специалист Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, Airfryer или куфър са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.
4: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
5: Ебро вече е в България. Испанският автомобилен бранд идва с ново поколение SUV модели. 7 години гаранция и сервизна мрежа с национално покритие. Открий своя Ебро и запази тест драйв на ebroauto.bg.
6: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
7: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
6: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
7: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
10: Сърби, боли, щипе, кърви.
11: Хемороиди.
10: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: За да се справиш с проблема, решението е...
10: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
11: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
13: Препаратус? Но за каква повърхност?
12: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
14: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
15: Мамо, това е най-милото коте на света.
16: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
15: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
17: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп.

0: Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: Петре, децата са на училище.
4: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
5: Това достатъчно ли е?
3: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
6: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Стоп! Чуваш ли това име?
9: Дискрет!
8: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на дискрет-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!

0: Funk MC's по Energy. Не сме забравили за обещанията за Дара. Пускаме и Бангаранга и какво още?
1: Ало, Energy!
0: Здрасти, пиленце! Как се казваш ти?
1: Сега пътувам за тренировки.
0: Не, не, не. След като се казваш Димитър, трябва с цялото самочувствие, което имаш да се изпъчиш напред. Какви тренировки, Митко?
1: Сега тренирам футбол.
0: Така? А на теб какво ти се тренира? Футбол или нещо друго?
1: Не, само футбол.
0: Само футбол. Митко, на колко години си?
1: На 8.
0: Коя е любимата ти песен?
1: Майкъл Джексън. Energy Request. Поръчай любим.

0: Майкъл Джексън по енергията си от големите късметли за месец ноември. Ще можеш ти да пуснеш тази песен и ти да поздравиш твоите най-любими хора или онези, които се обаждат на 388-95-895 за Energy Request. През ноември Energy става на 21 години и 21 от вас, слушателите на Energy, ще дойдат като гост водещи в студиото на Energy за един ноемврийски следобед в Energy Request. Регистрациите се случват в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Здрасти, търся Димитрина.
1: Аз съм.
0: Аз съм ти голям фен, защото за крехката си възраст си успяла и да се омъжиш, и да се разведеш. Браво, момиче!
1: Благодаря много.
0: Това си е постижение, как?
1: Може да си каже.
0: Някои хора цял живот събират смелост само за първата крачка.
1: И е хубаво и лошо.
0: Обаждам се от Radio Energy, за да те занимая с един въпрос. При нас си регистрирана, защото имаш желанието да се опиташ да бъдеш радиоводеща за един следобед, така ли е?
1: Да, много голямо желание и мечта, може да се каже.
0: Какво правим за тази мечта? Опитвала ли си преди? Влизала ли си в студио?
1: В студио никога не съм влизала, занимавала съм се професионално с пеене. Поп, джаз, народна музика, може да се каже почти всякакъв жанр. Но нямам стил, който ми харесвам.
0: Много широк спектър. Как се справяш?
1: Професионално до края на ученическите си години.
0: А този глас как го пазим сега? Есенно време да не пада.
1: Сега не го пази много. Конкретно в момента не особено.
0: Старите хора казват чесън, ракия и лук. Това е.
1: Да, за ракията имах предложение, значи ще наблегна.
0: Да, и аз обичам. Как се виждаш в ролята на радиоводещ?
1: Смятам, че е голяма възможност да изпълня една моя мечта и поне за малко да поема по пътя към себе си.
0: Пише, че учиш втора магистратура. Каква е тя?
1: Психология.
0: О, това е много яко, защото радиоводещия е до голяма степен психолог, нещо, което много хора изобщо не предполагат.
1: Да ви кажа честно, покрай работата, която работя в момента, имам възможност много да слушам Radio Energy и съм се възхищавала на способностите на водещите някой път да се справят с ситуации, които им биват предоставени.
0: Нямам търпение да дойдеш, за да се справиш вместо мен, наистина.
1: Наистина ли?
0: Стискам палци да си сред нашите избрани 21. Ако се спрем на теб, ще ти се обадим допълнително.
1: Добре, благодаря ви много. Бих била много благодарна. И за този разговор съм много благодарна. Наистина.
0: За вас го правим.
1: Благодаря ви.
0: Весела вечер да имаш и успех.
1: И на вас.
0: Чао.

0: Стив Едуардс и Касиуза, The Sound of Violence по Energy, 16 минути след 6 вечерта на 15-я ден от октомври. За край на работения учебен ден минаваш и през Energy Request.
1: Здравейте, радио Energy, обадна се Димитър Георгиев от Горна Баня.
0: Здрасти, Митко, с теб ли се чухме с нощи?
1: Да.
0: И желаеш да бъде в студиото на Energy през ноември. Хайде сега да се опиташ да звучиш като радиоводещ. Искам да кажеш, това е радио Energy и вие слушате Дара с Бангаранга. Можеш ли?
1: Да.
0: Хайде да те чуя.
1: Това е радио Energy, вие слушате Дара Бангаранга.
0: А коя е любимата ти песен, с която да те поздравим днес?
1: Нещо на DJ Bobo.
0: Разбира се, а знаеш ли случайно ефирния номер на изуст?
1: Да,
0: 0385-895. Митко, готов си, без да репетираш допълнително. DJ Bobo ли да пуснем? Какво от него?
1: Ми вие изберете.
0: Много ти благодаря. Хубава вечер да имаш.
1: И на теб също.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Като ви казвам, че си отглеждаме следващо цяло поколение радиоворещи, изобщо не се шегувам. За утре обаче синоптикът също не се шегува. Започват нови валежи, максималните градуси между 10 и 16.
3: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и разбира се най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
4: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
5: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
6: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и за колата. Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква в Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го в свой. Научи повече на volkswagen.bg.
8: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
9: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885 633 644.

0: майка.
1: Бъди шеф кухнята с горение. Купи и регистрирай три кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
5: Ами сега, няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките, на много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.
11: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
12: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
11: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
12: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
13: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
14: Матраци Блян.
15: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
14: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
15: Матраци Блян.
14: За да се събуждате с усмивка.
16: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
17: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.
18: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
19: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
17: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.

0: за нашите малки приятели, които слушат от голямата музика на 96.30. Бъдете като нашия малък приятел Димитър. What about my broken heart? За всичко останало, което ти се слуша, знаеш как да ни откриеш. 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy!
1: Ало, здравей! Да си поръчаме нещо на Modern Talking, No Face, No Number, примерно.
0: Да, свободна и можем да ти я предложим.
1: Много благодаря. Криси, да те питам, тоя исторически музей, къде беше, къде се намираше?
0: На Околовръстното.
1: На Околовръстното, да. В Локалното.
0: Точно.
1: Да. Вие сте от Ерадера, там, така ли?
0: Колегите са там, да.
1: Да, да ходя да видим Мерцедес.
0: Айде, вижте ги Мерцедесите.
2: Ало, здравей. Здрасти.
0: Здрасти и заповядай.
2: Искам да си поръчам нещо на Ерлики Инглешис.
0: Енрике се казва той. Можеш ли да го повториш?
2: Да.
0: Енрике.
2: Енрике Иглесиас.
0: Това твоето желание ли е или е идеята на мама?
2: Моя.
0: Как се казваш?
2: Симона.
0: Симонка, може ли да ти пусна моята любима песен на Енрике Иглесиас?
2: Да.
0: Може ли да те поздравим?
2: Да.
0: Енерджи!
3: Здрасти! Може ли да поздравя мамо с бай-бай-бай?
0: Браво на вас!
1: Ало!
0: Ей!
1: Митко се обажда!
0: Митко след Митко!
1: Абе, какво става там с бамбаранга? Нема ли да поздравиш? Искам да поздравя един от приятел.
0: Митко, предишния Митко беше по-послушен от тебе. Ти трябва малко да поработиш за дисциплината. Няма какво да гледам. Аз какво ще ти кажа е важно, не ти на мен.
3: Здравейте, Радио Енерджи. Анастасия се казвам, аз съм от София.
0: И не се притесняваш от мен, нали?
1: И днес е рожден ден.
0: Анастасия, честит рожден ден!
3: Благодаря.
0: На колко годинки ставаш днес?
3: На 11.
0: Какво си пожелаваш за тази година, освен здраве и страшно много късмет, който да не те изпуска? Имаш ли достатъчно добри приятели?
3: Да.
0: Желая ти още!
1: Благодаря.
0: Първо е бил ваш празник, докато тя се осъзнае. С какво да те поздравим?
3: Една музика на Кет Сайт.
0: Кет Сайт ги слушахме с Animal, така че мога да ти предложа Pinky Up или Габриела.
3: Thank you.
0: За теб е сладурче, хубав празник, щастлива нова годинка.

0: Дансинг по Енерджи.
1: Ало, здравейте, 0-3-8-9-5-8-9-5 ли е?
0: Трябва много бързо.
1: Много бързо, че няколко грешни номера набрах, без да искам извинявам се на хората, които съм ги притеснил. Много ми се слушат, Куеста Ломбер и Колер Мондо.
0: Айде, имаш го, мерси.
1: Много ви благодаря, лека вечер. Енерджи.

0: Джаваноти по Енерджи, тук избираш ти.
1: Здрасти, Радио Енерджи, толкова страшно да стоят най-накрая.
0: Здравей, добре дошъл си.
1: Ако може да ти поръчам една песничка, която не знам дали имате, обаче много се надявам да имате, че не съм я чувал при вас, а пък е много 90. Знаете ли да Рига Тига Тинг Донг Сонг?
0: Е, как ти пък?
1: Ами от много дава не съм я чувал, исках нещо по-така, пък тя ми е много любима от това време, защото е точно тия песни, дето са толкова готини, че са глупави и са толкова глупави, че са готини.
0: По-точно обяснение нямам, така че ще използвам твоето, може ли?
1: Да,
0: супер си! Много. Весела вечер и усмивки!
1: И на теб така, чао!
0: Чао!

0: Защото имаме такива съкровища и ги пазим за вас. На път вкъщи може да избереш любимата си песен 3885895. Заедно сме до 8 за Energy Request. Energy!
1: Здравейте, Energy! Аз съм Дари и съм от село Бачково, на 10 години съм.
0: Дари, от Бачково на 10 години, за коя песен се обажда?
1: Искам да поздравя сестра ми с песента Дай.
0: Мога да ви я пусна след няколко минутки. Благодаря за търпението и за желанието.
1: Благодаря.
2: Забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи чоризо мини. 1 килограм. Сега за 9 евро и 99 цента. От 15 до 21 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Повече предимства в моя DM App. До 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Активирай талона и пазарувай изгодно през моя DM App или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
11: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
12: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
13: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
14: наденички шпек,
15: църпър е твоят лек.
16: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
17: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
18: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
17: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
18: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
19: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
20: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
21: Единствения път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа.
0: Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
1: Мамо, това е най-милото коте на света.
22: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
1: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
23: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
24: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
25: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на cashcredit.bg или 0700-2088.
26: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
27: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирихил. Българските качествени чорапи Пирихил от памук, бамбук.

0: посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
1: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
0: Подарете си коледен дух.
1: С Екватор БГ.
2: Можеш да шофираш. Да работиш. Да готвиш. Да пътуваш. И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран. Не иска клик. Просто се слуша. И ваш

0: Дайля и Шакира и Бурна Бой по Energy стана 7.00 15 октомври и само 60 минути, в които може да се включиш за Energy Request и още малко време, в което може да се регистрираш, ако искаш през ноември. Ти да си тук, ти да правиш шоуто, ти да отговаряш за желанията, ти да подреждаш музиката, ти да отказваш, ти да приемаш. Всичко това, което минава през 3 8 9 5 8 9 5, да се случва първо през теб. Ако искаш да бъдеш Energy водещ за 21-я рожден ден на любимата радиостанция, дай си този шанс, регистрирай се! Здравейте, търся Русица.
1: Да.
0: Удобно ли е?
1: Ами, кой ще обажда?
0: Имате толкова много опит зад гърба си, че просто няма как да говоря с вас на ти, макар че в работата ми предпочитам това да е обращението. Може ли да пробваме на ти?
1: Ама може, разбира се. А вие как се казвате? Снежа?
0: Не съм Снежа. Да. Кристина се казвам.
1: Ама аз точно това казвам. Криши, не ме чухте хубаво.
0: Откъде се познаваме?
1: Ами, вие се, как да кажа, работите под псевдонима Криши, но иначе сте Свежа, защото свежо говорите, създавате свежо настроение.
0: А, значи името ми е само псевдоним, другото е свежест.
1: Да, точно така. Създавате много свежест у хората.
0: Нямаше как да пропусна тази регистрация, защото без да се обиждате, просто вие сте най-възрастния регистриран желаещ да бъде водещ в Енерджи през ноември.
1: Да. Абсолютно, много ще се радвам да се запознаем, защото цял ден ви слушаме в нашия офис. Аз не си спомням точно какво написах, но може би писах, че съм водила церемония, но искам да кажа, че въпреки преклонната възраст продължавам да водя.
0: Ле, това все още те държи така нагребена на вълната, ентусиазирана, жива, с енергия.
1: Да се надяваме, смятам, че е така, особено когато ви слушам, защото вие винаги успявате да измъкнете хората над вълната.
0: На това съм се научила с годините. Аз обаче не мога да водя церемонии, с радиото се справям до някъде.
1: Ще ви поканя на предстоящата ни церемония, вие ще ме поканите в радиото, тя е този месец предстоящата церемония.
0: На бартер да го играем.
1: Точно така.
0: Имате ли си любима песен по Енерджи?
1: Ами, имам доста. Но така, например, вижте, какво да кажем, гангстерски рай и сега Надара, най-любимата, която стана на
0: Бангаранга.
1: Да.
0: Аз съм крайно впечатлена. Наистина очаквах една бабка от другата страна, но не очаквах толкова готина бабка.
1: Ама аз съм си бабка, да. Обаче все още създаваме настроение на нашите церемонии, както вие умеете, обаче още по-добре.
0: Много благодаря за високата оценка. Радвам се, че се чухме. Надявам се да се чуем отново и при второто обаждане от наша страна да имате съответната покана за енерджи водене.
1: Желая ви много настроение и вие лично да имате такова, каквото умеете да създавате.
0: О, много благодаря. Прекрасна вечер.
1: И на вас. Всичко най-добро. Чао.

0: звучи до 8, както избереш в Energy Request.
1: В едно задръстване и пропускам представлението на един приятел и само вие ми спасявате настроението. И аз да видим, понеже видях, че се смени малко муда на музиката, реших да си сменя първоначалната идея за песен. Киро Байлар, Сони и Селена.
2: Ирина, здравствуй си. Мога ли да отправя един поздрав?
0: Да.
2: За всички, които като мен работят по това време и ще продължават да работят до късни нощи.
0: До късни нощи и до късни старини.
2: До старини не знам дали ще изкараме на този търпи.
0: Всъщност, доколкото изкараме, да, прав си.
2: Да, това май ще е точно те, доколкото изкараме. Това живот ще е така.
0: Да.
2: Много бих искал да чуя на Живаго Celebrate the Love.
0: О, много приятно, браво. За нашите ведри мисли, хубава песен си избрал.
2: И за който работи като мен лека работа.
0: Лека. Поздрави, мерси.
2: Чао, чао.

0: face, no name, no number по Energy.
1: Здравейте, Енерджи! Казвам се Карина от София и тъкмо се връщам от морето и ми е тъжно някакво такова, защото си тръгвам от морето и реших да ви се обадя, за да ме енергизирате.
0: Я не прекалявай, тъжно и било 15 октомври. Кой се връща от море на 15 октомври? Ти къде беше на море?
1: На Занзибар.
0: О, Карина, искам да съм най-добрата ти приятелка. Може ли?
1: Може!
0: Ще ходя с теб където искаш.
1: Йей!
0: Какво да ти пусна по радиото, докато стопляме отношения?
1: Ще може ли Токсик?
0: Може, сладурче. Добре дошла обратно в реалността.
1: Благодаря.

0: ми страшно любими. Вам са Байлар, Пауа и Киара по Енерджи, станцията, която през ноември ще даде възможност за 21-я рожден ден. Да! Чувате и себе си по радиото. 21 от нашите слушатели ще имат възможност да влязат в ролята на радиоводещи. Здрасти, търся Патриция.
1: Да.
0: Патриция, как си?
1: Добре.
0: Много интересно, защото нищо не знам за теб. Какво можеш да ми кажеш? Не, не ми затваряй, не ми затваряй. Имаш една регистрация направена наскоро. Сещаш ли се? Патриция, това не е чат-бот. Аз съм истински човек и трябва да проведем един разговор с теб.
1: Здрасти.
0: Бяхте отписала, Патриция, нали? И защо така трудно се случват нещата с теб? Заета ли беше?
1: Да.
0: С какво?
1: Няма значение.
0: Патриция, знаеш ли кой се обажда?
1: Не.
0: Ами от Radio Energy се обаждаме.
1: Добре.
0: Така, поне малко настроението няма ли да си смениш? Знаеш ли защо те търсим?
1: Ами, предполагам, да.
0: Всички хора са се постарали и са написали едни хубави заявки, едни хубави неща за себе си, разказали са ни малко. Защо при теб това, което има в полето за разказ за себе си, има просто една точка?
1: Защото аз бях написал, обаче не ми дава да го пусна. Аз го имам иначе написано, даже съм си го запазила, но просто не ми дава да го пусна и излиза ми грешка.
0: С ChatGPT ли го писа? Само тогава излиза грешка?
1: Не, писал го на ръка тогава. Точно в полето съм го писала.
0: Добре, разкажи ми малко за себе си. С какво се занимаваш? Как разбра за тази кампания? Защо искаш да бъдеш тук?
1: Ами, аз разбрах за тази кампания от баща ми. Да, съжалявам, че така стана. Просто напоследък ми звънят непозначени номера. Някакви ботове.
0: Предполагам. Опитах се да ти обясня, че не съм бот, обаче ти просто така ми наби червената слушалка.
1: Ами просто ми беше интересно.
0: Любопитството виж докъде води.
1: Любопитна съм много. В музикалната академия съм с попи джаз пеене. Mm-hmm. В втори курс съм сега. Mm-hmm. И иначе от 6 годишна спея, ходя по конкурси. Миналата година участвах в Пееш или лъжеш. Не го спечелих те, обаче просто експириенс.
0: Ама опита е много важен, дори да не води до успех. Винаги ти дава много.
1: Да. И цялата идея е, че аз по принцип искам много да се занимавам с нещо свързано с моята професия и това с моята сфера, която е като цяло. И баща ми, когато ми каза, аз съм казала, какво веднага, нали, ще пиша. Обаче то стана така, че не ми дава да пиша и даже се чуех дали да не звънна по принцип.
0: Трябва да се случи, се случва. Първото обаждане е факта. Дали ще има второ, стискам палци да си сред нашите избрани 21 за ноември.
1: Съжалявам, че така.
0: А няма проблем, няма проблем. Правиш го по-интересно и за нас, и за себе си.
2: Ей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
3: Търсите своя нов автомобил? China Motor ви очаква на Asia Motor Show. Най-голямото автомобилно изложение в България. Ще откриете автомобили за всеки вкус. От луксозните офроудъри от M-Hero до модерните и практични модели на Dongfeng и Forting. А за вас специални оферти и много изненади. Не сте от София? Няма проблем. Възползвайте се от специалните ни предложения и при най-близкия до вас дилър от 22 до 26 октомври Интер Експо Център. Разберете повече на chinamotor.bg.
4: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
5: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
6: Имаме.
5: Облицовки за фасада.
6: Имаме.
5: Настилки за двор.
6: Имаме.
5: Облицовки и настилки за басейн.
6: Имаме.
5: Магазин Естетико. Estetico.bg.
7: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
8: Летяща чиния!
7: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
8: Да! Инсомния пица!
7: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Insomnia. Има откъде.
9: Insomnia. Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Русиньол.
10: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновенно и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет!
11: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
13: Те не могат да кажат къде ги боли.
14: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Филика, филика, лутеничка, вкусотика. С Хер Бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
5: Хер Бебе. Лютеница за малки и големи.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
9: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите... Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
11: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
13: В Кабела Плейдъмъл игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фуд ту Шер. Очакваме ви в Дъмъл.
14: Мес Мастър. Козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Мес Мастър. Продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Мес Мастър. За мъжа с характер, който знае как да живее. Мес Мастър. От Роза Импекс.
15: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-6091 или europat.bg.
17: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Time for Africa и Шакира по Енерджи.
1: Добър вечер, Енерджи.
0: Енерджи, да.
1: От Сливен се обаждаме. Може ли един поздрав?
0: От Сливен, от затвора ли?
1: Ама той е женски.
0: О, вярно, извинявай. Ти може да си надзирател, какво? Откъде да знам?
1: Да. Ако съм надзирател, ще ми се пръсне сърцето.
0: Ай, извинете. Да, и надзирателите ли са жени там?
1: Жени са, да.
0: Всички
1: и са красиви.
0: О, добре. Добре, извинете, че ви заподозрях. С какво да ви поздравя и да се извиня?
1: Реднекс.
0: Супер.
1: От Папин Дъл Олк.
0: Много яка песен.
1: С тази песен съм си изкарвал студентските години в Пловдив. И вас ви поздравявам. Всичко най-хубаво пожелая.
2: Ало, здравейте, Енерджи. Звъня ви, може би след 2 години и отново се свързвам за веднага, така да го кажа.
0: Ми голямата пауза води до успех. Добре, дошъл си, как се разви живота за теб в тези 2 години, в които не сме се чували?
2: Ами, няма нещо различно да ви кажа, всичко е нормално, живи и здраве.
0: Радвам се, че си добре, в добро настроение те намираме, пътуваш на някъде.
2: Ами да, изморен малко от път, помагам един приятел за ремонта на апартамент и какво да правя.
0: Такива приятели вече са рядкост, явно си златен, в графата златен.
2: На Lumix.
0: Пре, ще те поздравим. Колко пъти имаш, за да знам колко бърза да бъда?
2: Ами около 35-40 секунди.
0: Секунди?
2: Да.
0: Добре. Ще дам всичко от себе си. Хубава вечер.
2: Добре, благодаря на вас. Всичко хубаво.

0: Stupid Disco и Junior Jack по Energy. Това важи за абсолютно всички, които все още се чуят дали да се регистрирам за кампанията на Energy за ноември. Търсим 21 нови гласа. Усмихнати хора, които искат от слушатели да влязат в обувките на радиоводещия и да правят Energy Request, шоуто, което отговаря за желанията и в което подреждаме музиката от 90-те до днес. Тя се е регистрирала.
1: Ало.
0: Нора Търсия.
1: Да, съм.
0: Здравей.
1: Здравейте, Енерджи.
0: Е, не, всичко ми прецака.
1: Не знаех, че се обадите толкова бързо.
0: Какво значи толкова бързо?
1: С нощ се регистрирах.
0: Това бързо ли е? Минало е цялото на нощие. Принципно се обаждам, за да сбъдна детската ти мечта. Искам да ми представиш, знаеш ли коя песен? Искам да ми кажеш, сега слушаме Rednecks по Радио Енерджи.
1: Не съм в колата и нямам достъп до радио.
0: Няма значение, ние го играем на сухо.
1: Добре, да представя
0: Rednecks.
1: Следващата песен е Rednecks.
0: Да.
1: Чакай да си възмасите малко. Така, вие сте с Радио Енерджи, а сега за всички, които са в лошо настроение, ние ще ви го оправим със следващата песен на Rednecks.
0: И сега има един крив слушател, който някъде там долно на нагорни ще слуша радиото и си казва: тая па точно ти ли?
1: Ами защо не?
0: Финиза е да не дразниш никого или да дразниш максимално малко, защото няма как да не дразниш никого. Нали? Ако се харесваш на всички, значи нещо не ти е наред.
1: Така е, така е, абсолютно сте прави.
0: Пише: тук занимавам се с музика. Дали си същата Нора, за която си мисля?
1: Да.
0: Една много къдрава.
1: Една много къдрава с много силен глас.
0: Защо не са ти се положили нещата с радиото? Изобщо опитвала ли си някога?
1: Честно казано, не. Веднъж имах един опит, но той беше така много плах и малко не вярвах тогава в себе си, но си казах, защо пък, след като чух вашата реклама, защо пък да не опитам отново, какво толкова. Все пак детската мечта трябва да се покори, или поне да съм сигурна в крайна сметка дали ще стане нещо от тази мечта, или по-скоро ще си остане мечта.
0: Добре, аз не мога да разбера. Имате мечти и те си остават в графата мечти. Защо изобщо ги имате? Защо не им давате шанс през годините?
1: Ами ето, давам сега.
0: Браво на Нора! Бъдете като Нора!
1: Да, ами защото може би трябва да дойде правилното време, за да се изпълнят тези мечти. Аз така смятам.
0: Така е, човек трябва да е готов за това, което си пожелава, иначе няма смисъл. Много-много.
1: Да. Така, абсолютно. Много се радвам да чуя твой прекрасен глас в телефона си, а не по радиото.
0: Леле, да, до сега не сме се чували, не се познаваме.
1: Да, факт е.
0: Само аз съм те познавала, защото съм те гледала. Много се радвам, много приятно се изненадах, като видях тази регистрация. Нямаше как да те пропусна. Желая ти много успех и дано тази детска мечта да намери своето правилно момент, че за ефира на Енерджи.
1: Много благодаря. Ами каквото стане, аз стрелям и съм смела понякога. Особено пък ние артистите обичаме да се предизвикваме, затова пък смятам, че не трябва да ни е страх да следваме мечтите си и това, което харесваме и обичаме да правим.
0: Никога!
1: Благодаря и на вас и на целия екип. Много здраве и да не спирате да мечтаете, както съм написала и в моето съобщение към вас.
0: Не спираме да мечтаем, за да има какво да ни се сбъдва, нали?
1: Абсолютно, и да вървим напред най-вече.
0: Стрехотна си и хубава вечер. Ако имаш усещането, че може да си на мястото на Нора и да се чуем по този начин, значи това е правилното усещане. Но за да те потърсим, трябва да ни дадеш шанс. Регистрирай се, адресът е radioenergy.bg.
2: Това са 2000-ните.

0: 2005. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
7: Казват, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция.

0: В пакляща шофирам. Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
1: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
0: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Хайде, пак се започна. Само допреди седмица беше болен.
7: Ами, мамо, Глушко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
8: Имунобор Протект.
6: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
9: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикус Алфа, Пловдив.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Тате, а защо всички избират Ровен Транс? Да им докарва колите.
14: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
13: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
14: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
15: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Медикъл енд Спа.
16: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
17: Препаратус? Но за каква повърхност?
16: Когато заклинанията не проработят, потърсете Старскин. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Старскин действа.
18: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на cashcredit.bg или 0700-2088.
19: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
20: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Възможно от radioplay.bg.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
8: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg. Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
10: EquatoBG предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух
9: с EquatoBG.
11: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
15: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
14: Повече на 0700-579 и newdental.bg.
16: Evelyn 29.
17: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
18: Добре, тогава какво още чакам?
17: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
19: При храма какво да взема?
20: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
19: Къде да ги намеря?
20: В аптеките, на много достъпна цена.
21: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
19: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
21: Най-продаваните капки за нос в България.
22: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
23: Когато се умилква около краката ти и чуеш...
0: Когато маха с опашка и те гледа право в очите, вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
1: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
16: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
23: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване Вълшебните метли.
24: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
25: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък. Тони Дачева. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
26: Детска кухня. Ян Бибиян.
27: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папка най-добре.
26: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
27: Детска кухня, Ян Бибиян.
26: Поръчай на yanbibian.net.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Сезам, почисти се. Абракадабра, сим изчисти. Фокус Мокус Препаратус.
5: Препаратус? Но за каква повърхност?
4: Когато заклинанията не проработят, потърсете Старскин. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Старскин действа.
6: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона. Какво такова бе?
7: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: Припяваш на испански?
9: Обичаш испански сериали?
8: А кога ще започнеш и да говориш езика?
9: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
8: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
9: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на Леника. Ка.ком или 048-46-003.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено.
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено.
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Есенните модели са вече налични.
14: Паус джинс.
13: Различни, удобни и запомнящи се.
14: Паус джинс.
13: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
15: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
16: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
17: Май-мото. Май-мото. С голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард Искърско шосе 7. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
18: Пак е мокро, нали?
19: Да.
18: Постоянно ли така се увлажнява?
19: Особено, когато навън вали.
18: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
19: И ще забравя за този проблем с влагата.
18: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
19: О, чудесно. Става дори и за басейни.
18: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
20: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
21: Значи и парапети от Лучи.
20: Да не би пак да рекламираш?
21: Не, просто не избирам компромисни решения.
20: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
22: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
23: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
24: Кебапченца, кюфтенца, църпармезенца.
25: Наденички шпек.
24: Църпър е твоят лек.
26: Църпър.
0: чудеса от меса. Купете от Фантастико.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
0: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
1: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
2: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
14: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
25: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
26: Една песен. Толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само в

Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.
2: Spinderella cut it up one time.

0: Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
2: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Vaklin Group. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Припяваш на испански?
9: Обичаш испански сериали?
8: А кога ще започнеш и да говориш езика?
9: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
8: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
9: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на Леника.com или 048-46-003.
10: The ocean is dangerous.
11: Този октомври.
12: Help me!
11: Се гмуркаме в дълбините. 16 октомври, само в кината.
13: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
14: България. Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
15: В Кабела Play The Mall игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Food to Share. Очакваме ви в The Mall.
16: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
17: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
16: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
18: Детска кухня Ян Бибиан.
19: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
18: Поръчай на yanbibian.net. Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
20: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
21: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
22: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
21: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
22: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
23: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. от Севтополис Medical & Spa.
0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
12: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876 744 744.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Какво такова бе?
4: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Тате, а защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
6: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Има два вида хора. Тези, които мажат щедро.
8: А кои са другите, бе, Божана?
7: Еми, не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаквай новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
9: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
10: Естествено.
9: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
10: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
9: кремвирши!
10: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване – вълшебните метли.
14: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
15: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
16: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
15: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
16: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
15: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
16: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
17: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
18: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
19: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
20: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
21: MyMoto. MyMoto. С голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард, Искърско шосе 7. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
22: Какво ще ядеш след тренировка?
23: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
22: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
23: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
24: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
25: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
0: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус-мокус препаратус.
3: Препаратус? Но за каква повърхност?
2: Когато заклинанията не проработят, потърсете Starskin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Starskin действа.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
3: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
4: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките, на много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Медикал енд Спа.
9: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях, време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от Лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Matraci.bg. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на cashcredit.bg или 0700-200-88.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо си повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

любимите ти песни Energy. От 90-те до днес. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.